0: Toto vivi ahwe no ahwe to mili sekerezia dede masonya hule debe niko mi dodu kwa mi be nya jojo umi togo be nya kakando pe obe apito ko yo be patrona pepete oti te vive de do ale ke yo koko ahwe to roulan ya ovi kojo ajo petito ke ele ni tempa tv be reporter ni someme la ke va ya gbele gere nkuka wale beke ye oledu etebe azan ke jo danyin korobe de pontre bakudo ndi ni dak kineni basario bakudo konkomba obe azan dudu abe tepe le da sedidi ke ye nyakakando toana pepe tetowa elena ole nyabe neneye amedole awugbalome ye ova soye ajo eye amerika le povile toba wumi oziye ji be yado ehunde mi eye nene be hwa me ke duwa omuna ehwa eko alo wanya hunke nkume enyu obe vehicule banalize eye odo penpen alona ye so yingbe domi o blanku vito menaye inyaka kando toa ena ole nyabe keye okoko edo hwa mea Yozon kakasi be kilometa bla ton vo a ton le fike ye o soya joli agbo. E ye o wak pase se nodo e inti le mwa be zonzon me le e mwame. Ken bo ho ye ove e daero a vedome. Ye be mkumi akwato le babla yo de le mwame dangbero a vedome kwa pa o de mwa o joli e ye gbo. A meke we soya jo yo kokove darwa a vedome a. Ova le de gomena ye yo menu ke nove dan ingbi abe. Yo ho se bebe a Peter Francisco Kosina Pokula ke le nye direktor ne tempa espres bakudo ameke do tempa tivya. E ye di yo ba lo jebo ye yo le di. E nya meke nto yo le di avwa. E yo yo dagba va je ya di. Kudo le kebe nya ya on ti kudo da sedidi ke nya kakando to agbone petete to wa. Ye webe petete be yo va do e jesi bakudo di madedi titi aleke ye atase senu wa woro nya kakando ton ti bakudo nkuvi tete dowe bakudo wa yo me titia ele ye ji duwa le mia be duwa mia nti kudo ya nti a petete be yo site bakudo yo be nusen pote potiado no no me wa obe wa woro nya kakando ton ti bale bi obe wa hunu me kuku ke la doje si ameko koko nya kakando toa ajo piti toa ni wakplo oso ikojo mi patrona egbale wo yoyo ni to gobe dugbo nu graobe waji jeje no no be wo na odoji trodo nya kakando to eye vivi toa ameko ina dogbe li to gobe titi na be juo mi a wanu le nkuro wanti wa be jeje no no be nyonti gbale pe haso sio ko vli na megbe to be jina ota bakudo communauté internationale du tato ke kiwa be wati te do nya yanti ni wachon nya kakando to jili wabe e do na omi to gobe du do pe ke pona la mi semi no no ko kwe wo wo ha hu to ha hu ameji chonchon le do lele be akpaji kudo assurance bakpaji ya be wakna nya nya na na kudo tutu do ko di nya kakando to wo so kudo e dobali amenoni onti be wona onti to alozin ke pona la me semino no be dodoro an ko be nyon o gbo ko le ho ngbe do mino no so se ku bo ke ye hihe ko do be gajara o pe ko na e bank mondial la e de gato le ngbe do mina do do pe ke pona la me semino no be nyon o gbo e so ki va ya e o so le ke be nyanya na na ya do etumi ne ameko wo de nanu mene du kome vyo ameko nyinya kakando to wo le gran lume be enu tuwa me le kebe godua le nyi jajrado wo wo bakudo titre titi panko mpox denge bakudo ebola be edole kuye donwa wa obane kaba kaba le amenone wo bo ye be wuna me chan kaba ni be omu swalodo ame kebe la me le viado wa nti taroji nwa ye nyi be wana nenya kakando to wa munu je eduwa kudonu ko pour la deux ya unti alebe wa benu mededi ya banyi pepe do unti le ahwa sisi nwede do leke be doyonti do edua ele poagbo alo ele agbonu nami eye wagba na nyanyana na ko je gba sogbe ko yin anukwade kudo nyawo toto bi nyanyana na du komi vioso ne ne be donwa wonti koku ahiali ameke pona nyaka kamonu be nyawo gbo le la mesemi no no be dodoro anko ba lozi ameli dudo pe ya benu me di du
1: ya globa dolele yo kona la manti ni ona do ba la deng la denga enye doika amu de linana amu ami ona be mustika tigu bi ari des amu ma nagbe te o ya kwa kala hola de ho deng denga bo bo toto vire le o ple atika ti ni gba na be paradisme do ma o do enu de ka voga ke a manya dor ka yo nyu e munye amu de ka ye na ne o amu ike na na denga to vo na mu ike na na atika ti a ka na nyi be do mo va nka o je be miawo e je be na nya I konji ne watem akpo nya gbo kaba avelia ni mi cho denga ko kwa ele na mi be na nka nya jara nya be ho to ndo na nya be na echi hana la firia e je be na nya akpo be echi mo ha nya dora ne muana baba dazi ne baba nya kori nami le alone nya viu yo be mo wa hia kokoko bena gidola akpo agola po ma po ma lano koko e nya dom dom amomo lona dona mu dom ola be jojo yo ware ne ni cho dole li akple mu dom ple jojo re ke nyu cho wo ne le dom dom e ke maladie omi ona be dengue paple paludisme mi la te evite
0: so kudo le kebe dobale amenono onti kabakaba be wona ya kebe po agbogbo mi adia ameko onyi nkono toni na meseme no no be nyowa o le bioso du comme vieux si be wa no mohehe wa no tododoji eye ne nyanyana na so fio ranto gboa wa si wa sodo edo wo me alebe ongba gendo ajeda nyanyana na o kudo amefufu be nyanyana na o komule tipi wa mi awito koku ahiali etro konume so kudo nene be dodo vuvu ke wola o soton pa do nene be duwa obe baba nti
1: nemi cho maladie sibe alo dolele sibe impox a do yo nya an cheche la koranti o kli o chon kuvi di kaka ve kora fire sere ne le pote pe ya manya po ti ya do le le momi khone la manti la ten ko le la cha gbo fa ina mi le de sena mo bena ne nya bena le igbe me iko le pon la mo bo de an la ku a lo la le po bo la ya mo do le me ya lo iko le cho e ba be a ba dua la ten ma le do ma gon be dua la on ti e bele cho wu ke le na mi bena nya a cha gbagba mi a ku ku tri bena ni mi pon la mo bede oku a ma hia bena mi acho avada abena mi atem agbeng le dolele ke mi yo yombe impox nti ke nyem chiche ne le kwa la sebe ti mati vo mati mati yo eto agba ni racho u ti mati yo mi ve bena re be mi a ho nya re kona ni le du kwa gbo e mi sesi a ali wa wo wa gbeng le do mo gbo a mi nye ni yo ke do a re na vana ma ji a mi nye mi gbe o ke sele mi ke ne mi chu vi viare ya kaka nyama le du kwa wa sebe na re dolele ale
0: le soje adapa me eso ki va ya sukulu vi gbogbodo pojiju ekudo wa beji lawo do o mahoma sukulu yimo na sohe obakudo de vio pata sokudo pia pe vi vivoa dengwa do nu pia pe vi vivoa dengwa be sukulu di toto be wono mi a dodo ya osodo etomi alebini batin pe do de vio ntini wa to sukulu ajire no no mi nwe to o mi ki won le kebe wona ya to groupe tout fan di eye wa be photo nto ton de cahier a odi eye ameko sukuru vio sore vio ko va po gomele nke ki amade be tutudo ke yo nao le seuse ya da pami be pami a wa wo ye de ke binu nana ya wo o yina ba kudo dodo ke ye sore yo o so do to me ko yo na be jeunesse en mission pour le développement siem de so do to me to gbi l'inclivi a di ku premier e non gbedomi nane ne be sohe ole le ke be wona ya mea webe sukulu vi ko pata o sukulu yi no so a osu ape ame weve e ye be ni jiju e ma nya gbon de na o be kaye o grand format petit format bakudo e tout fan le photo le wadi ensemble géométrique règle a lo fritri mu e frite mu crayon o et crayon de couleur gomme et mon kiken ko nyane de vioa o le nene be kita me kiken nya se master jos be nu me de o le ame kwa we swa lo do le kebe wona ya me be sukuru vi obe sukuru ye me ba fu na we
2: mi be ya be ma do di no do di parce que kemi information fi za di viewer over su be ma go be di viewer over jo jo mon dro ko men ko ni ba gbo na wa no do di na o ji la sori do ni o ka mi cha mi ga o kemi ni di mi di viewer to di viewer fo tre ba do ko men mi amma mi dire na so do so parce que ma ho de kete ni be di na o mero ni si ala te tu ku ga ka ye de ka te to la ko ni di ya ni na nya i wo ni ni so do sa mo me ko vraiment do mo ya
0: I'm going to go to the video. Yagun be so heavy ko po gomele kita obe hoho mia e joji na we alegbegbe e veve tuwa wa oke po gomele le kebe tutubu o chamia o po e joji sibe yo gba pla no vire yo ngu yo be mo kiki be gami e ye yo gba ho sukulu yinu o chake lana be yo la yi sukulu a le nono me nyue to a omi ni la se wa do metodo obe nu mededu
3: jija gare benina bwe oso kaya na he mnyabe na kaya ela onde na mangolo le mi ela o doro na kengbo la ple buchan sokpe na nem le klas mia ndo la kula na nsubo e doro kpekwe kodo na mia mdo la na we bene tita nyanko kola glo na mia ni matese ni ma kle ni ma nye
4: mbe madak be na mia be atisa mia kufo gana trufan be ete o dena na mi en lo ote be fo tode kaya jinami bone me nami donc mia cha mi jini mia dak be na edo jinan tsa mkwe be na kaya kuma na mia mla so pepe va mia mia be paron chon ple de na mi e mi la sokpe ni mi sokpe a ne eko mi le zan mso a mi la te so bo chon sokpe mi la wede me mi la kula nye de mia te ho mia be blese mia ko mia be blese ne année prochaine ami avait mis à peine aussi m'dit ma date peine à tomber l'entrevue à jiku premier bena été non formation gratuite nami ganami kaimia reçu les soukounia clamer
0: puis à pv vi voir dengwando nous puis à pv vi voir dengwambe soukou dit totobe wonao oleyi edito roma obe mama les denigma ke kendi eye raso sur soi do waro kwedi le wole kebe dodo ya nemi jola dakpa mia Mila poudou yivogan afike ye haso suwe ke jyo danyi korobe e beneza toute grasa. Wachan wabwe wano nana o ni sobranda ke va yagbele mezon de jeune le vogan. E ye le ni zewe de kagouan ke ye haso suwe ya. E le so sukulu yinove le kbedo sukulu yon ti le nuto wame. E ya le ni novi si lele be afode dena devi koni tue vio devi amemano amesito o. Devi ko wa no ku wa ton le cho valo me mu le wa si ni wa sukulu anu e do wa ke webe sukulu vi alo fa de kakudo we aton so ho de kakaka ve ko do college gambe sukulu pote e ho pote ko yo na be terminal la me vio pata o ho le ke be sukulu yi nu o be nunana so ha so so ya gbo ha so so ya e tanya gande le si e be gbo na gasia game ye ni be devi de pepe magba na ni fifi ke yo la ke moni be ngba po sukulu yinu ni baso sukulu ki la ba tu ebe so medo batanya ya ji yo no ti ro so le ke be konu ya edugbonu gla o mero o prefe o senateur alonyo kazmi wa peto po gumi le ke be wona mi ho si ha be nkonu to if yo o amen kuta vuvuvu ko ni vobe nu to me be aka mi ti wa o va po gumi le e ke be konu ya be iwowo mi ki won o so nu dudu o chan sok bodo ne nebe sukulu yinu onti so wonu nana to heya ne de vio alebe no to sukulu dia ado chama wuwe ne watemu yi sukulu akaka awu enu nwe de do sukulu yinu obe nana de demusu de vya dola dunu kengwe la temu yi sukulu ala planu o se ni belo ke de nyazi peme no to ne ebeneza tute grasa biha sosuya e denu me so kudo nu kenti ra sosuya Esu e dwe do kwe jile wo afodide ya do da sukulu vi ugbo le vobe nuto a medo.
5: Devi yo wa, mwe gome beka memlo usi yo wa, ongba do wa beje no, odo wa beje no. Ne nyibe ni uwa pere kapo, emi jo ingbo dome. Na me bure pepe mvava wa, elati akoji, enu ke panyana mi be e pesia pe a mile ngodo mena de vio a eyo e si bere ke nyabata mi ya skolo jito to mile skolo vio hia nko yo be kite skole e fian be enu subo nke be hia ni skolo vi be la be so skolo so hore ka ka ka so yi terminal kwa ka e bic gomme crayon de couleur des règles couverture kaki ensemble géo on a peut-être mon arrivée on a eu mis on a des schools pour les peuples pour tout le pays pour les cavions pour rien pour les vieux pour rien car ça soit terminal les mêmes on est pour le gouvernement les mais c'est vrai que mignon on veut ça qu'au balom non à théo elle a mais ben les vieux on est sur le noir pour la non à n'y a non non à l'école à la plan pour la donc pour qu'un bel à plan et n'a et le gouvernement ça non mais vraiment le gouvernement moi dans mes bébés rentrer scolaire pour minaner ou triton les vieux on en ale boate no menu to ami ai skolo akla manya beta do jinu ke le mia sia ni mia ten ko ai
0: vobe prefe Jerome Kokou Legede e wonaya e do jiju ene e be do akpe ne ameko do hasusu ya soli wole ke binu nanana sukulu vyo kudo ndudu pata mila se ye be numedo de dio sokudo nuke be poso Aso suyabe nunana ya wo nti.
6: Pacho chwe yo na be ebenize chute grasa ele miyakbo fwe ame wide ke sonwe ya. Fwe ame wide ke ma je gomme ple chwo ebe ya vivyo subone kona skul vyo ple na ho banleno tona kakino nano undudu fwe akpata fwe blibu akpata di ebe ya yontomiko miwa yo vivyo baba wa minu nwire ne mi be le peuple le miabe le vionti noble chama ne banyo yena e miame yo ni etwa be akamutio aloti du atepia mi dangbe du mone ale ke be ona wa ni mon popo ne mi poturu ne miabe vio be no akla no no wa o mitepo e ke betam susu yo ne le ke be hatu tu an tia o ten poema vava miabe vio a obo chama ye jran le do miabe vio ntonya de ko miabe jua be chama jran le do wa bini mo popo bi mi gbato apegan de ne bi doyo pata o bele a le popo le ti du wa ti e ke be taro ji mi o mi abe ju plo la bu to abe to fo so si na nya si be do se ku do de vi on ti a taro ji mu wa te e po mo fa fa le mi abe vo to ame
0: ame ko po go mi le ke bi nu na na bi ho ho mi a enyi ji ju e ma nya gbon de to na o e ye o do ape ne ebeneza tout est grâce bi rasu suya le djidjo popo kudo awuya ya tonke de mebe yo chan yo la to sukulu ajigba kudo amenu amesi to o si gale keye beji anene mia se wa do metodo ko ho kaye kudo ndudu obe apedodo na asosuya
7: asosuya e benize akwe kunya do ko sia popo no wa mana sukulu e kunya wa yo nya akplan ala kunti ni ti chalu yo pyo nya kunti ni to so pe
0: Eye sukulu viola to sukulu piakpe vivivu adengwa donu piakpe vivivu adengwa to aji ke webe UNICEF vive nye nye de le na wa ochambe de vio wakbo sukulu yinu ye olo nenebe kit skule olo edowo nu kwe chicha ola zan la ten sofio nu sukulu via wo eye sukulu pak ole dankpe nbe prefecture ame beko do keran nbe prefecture ame a oto waji eyo sonunana ya ona sukulu yokudo eke irapelo ticho chanchi wate mwole kebe eno fiofio nyuede nyagblon be UNICEF be dodo ya ema kaye na sukulu visi be akpe amasiri ke nene eye sukulu be enu fiofion be nuwa e gomeje sukulu blane vo enyi wa wepo gomele nene be nuwa be horo mi eye jaden danfan lwa bozu po fiora o toa wa chanwe aden o wonu nana ke weje gba so gbebe ticho wa zan so fionu de via o eye college amewo wo chon po gomele nunana yo kinkimi nya do eje sinami pobe do nu yo pata ke yo oso ya e sukulu beji pope o corona be inspection o bakudo sukulu pa vuvuvu kule nu to amewa o hone ne be enu wa o ye benyi jiju e manya gbonde nawo mi la se pati buyu kironga enyi di eto do cabinet ni ministère de l'éducation nationale eye de nu me so kudo nu nana yawo ku so ba pe bo wanti aunti e konu owo yawo gbayi eji ne de vio wa tem planu wanyi edo mi si dodu tuna woto ke ye o wone kokokwa de vinyon vi amewo ke wo wodo nu de le se pepia pe vi wi voa de gon to amia o ho bourse e penado de vion ti subo ne wa tem so no wanti de wa be sukuru be mozon so umi ameko ho le ke be bourse sukuru vinyon vi amewo wa Nya se wa do mi to do tombe nu me dede o vo ale français o vo be egbedo to o gbo e ya di mi na do alo ti ro na mi ne du kon me be nya jojo vo vo ki we no nya si na mi egbe kuda ki le ni e pe pe bi ngi ti asi le ke gon le pi a pe di pou mi vo a de gon mi se Teresia ki de ma so nya vo de ke be ono to awo no awo to ni la bi fan le de vu ni le fi a o di ku bi fan le de o mi la so to e di bu bu me fi o vi la tv a don di gun ki le ni lo lan be di fi o ti pe ni pe to be ni san be ren mo a o di pe be ni san be ho mi ata me ku le be ho mi a ku do a mes be ho mi o awo to awo di pe tete gagnon e ni je to d'entreprise awo no awo si awo di pe ma wu la wu e do oreli ki le ni ta me ku le di di Aminu bi abeviyo date Mesa Boris Manuela Salomon home vuvwe we do nu home ya home ya oso vive sesele de gifan wabe ame vive ahodi pe tete Philippe Roger enyi komandan no lo mebe mele di pe ho di ngbongbon etron gbele pe witri adrengwon bengi ki we adrengwon gbele be pe kave ho home fida witri abengi ki we di kagwon ola don so fi ansi gade Olado ame nubia abajizi rikali kuhuya me, ahuya me mjijidu yokwebe beninglo. Memenda witri ya bingi kiwe vigwa, ndeke nga adine kufami ya ola so ame, gasiri kebia. Ola wa ame didini sadame nubia tali metodista le mbadu amele anukope yu me ole di ame lwa jidube beningla me ola hobabaduna me biguli beningla le ame didi ya be yumi. Ole ho baba dona me begbe ole ikuhuya me kaka sona nemne da witri adenge ke asiri ke gwangbi gato na fiensi gaden kudo ifan kosida witri adenge ke we tongwa neke nga siri ke mea ola wo akpe dumi sadwa me nubi abe klare jen mongota kuhuya me le nya hodi pe wume mungi do yokwe be beniglo Togwi tete ganyon dumashi tongwan barugbe ajomembe ifyo. Keta barugbe be fyo sabi haklora togwi adinyon yawo. Kelinyi tokwen dumashi sebe ga. Deken be henwa deglo be henwa oso bo pali bine. Fadana si so wonyon kele klosen kisi toba doa le tokwen dumashi se. Hume vuvu kewe donu hume yawo me. To sabe ho mi tok bebe ho mi mi koso bi ho mi oso bo pali bene. Ame inu bi abe vio awe no wabi busari na sirani stefani. E su wangba kudo wabe vi awe to wabi abudu rafi u lionel tok be ablameji. E su wangkudo e vya o. Ho mi vovwe we do nu ho mi yo mi oso bebe se sirede gifo wabi ame vive. Awe nou ahosi wabi a blavi a iwanu magerite ke li ni tosu jijia. E nye nou fioto no seji hoten gongbon etro ngbe le pe witri nyi gwan. Benge ki vwa adren gongbe lebe pe katakuti wia den ho homi. Ola don fida we tria binge ki wiri kagwan sofien siga den li kuvia mi. Meme da we tria binge ki wivi wande kenga nyimi ola wa me didi mi sada me nubia tali kizito kokwe ba doa me li tukwen duma se se yumia. Ole di ame do yo kwebe beningla mi. Kuvia mi li nyame nubia ho me li tukwen duma se se li nbe do mi. Nesen kizito be chochi ho hua. Nufioto komi selom professeur. Et comme c'est l'homme classique, les nids to gobesi au piabie azipe menoto, aweto edem kokutenge, kenyi directeur général nelo mebeme le DP, lieutenant colonel alowenyi manyaku, enyi harubi préfet, aweto sosu aïdote, enyi merkeli pro commune haro 2, togui ajaka numa bouta dobe efio, aweto pascal dara, enyi mère bayi, non jakotu melibini. Évangéliste Paul Dodi nous m'envie à Mekedo, camp de prière, Bakudo, Tchotchi, Kedio, Danikorobe, Jésus est la solution, les Togo et Souan, Bakudo, Wabevio, Aweno, Arousio, Baku, Ameyinou, Bébio, Home, vous voyez, Wedon, Home, Home, Aosso, Vévé, Cécile, Débifon, Abia, Mévévé, nous m'envie, commandant, Enibik, Lador, Torno, Pouvezion, les Harobe, nous toi, Mélénie, nous m'envie, Home, Abé, Sissinto, Etrongbe le pewitri ton gwan benge ki wene gwan be le yebe pe. Alo fari ka blat ton horomin. Ola donu fida wetri ya benge ki wiri ka gwan sofien si gaden nan gasiri ke le kompres kolej jesuye la solusyon bekpa me le kouve si ame. Ola do ame abadji ziri ka. Men mena wetri ya benge ki wive gwan de ken gani nan ga wiri ka. Ola wame didi misara me nungi ata le kompleks kule jesuye la solusyon le pouve basi ame. E yo mea ola swa me lave dido jesuye la solusyon be chochi abe benigla me le pouve zyon. Ndokusu ga wive mea ola de lutu. Konsida wetri ya benge ki weton gwan ola wo akwe domisa. Do ame nubi abe klabe di do meta le Jésus est la solution be adwa me le pouve zion le pouve be asi ame kouya me ele nyi nou mouvi komadan home ele pouve zion le haro be enoutou ame. Edor be home anani be home a nyasunu akba be home Johnson be home ame nubi abe vio baby Simon. Tarsis, Syriac, Koba, Nabi Papa, Eric, Jito, Oso, Vivi, Cécile, Degbifon, Abia, Mevivi, Edor, Meyevi, Josephine, Kedio, Danikoro, Beda, Eleni, Ahousi, Nyasunuto, Etrong, Bele, Pewetri, Eni, Gwan, Bengi, Kivon, Egwan, Bele, Bepeka, Viti, Wevi, Ohomi, Fida, Wetri, Abengi, Kiweri, Kagwan, Besofien, Siga, Dekupan, Ola don li Antonio koko sopa duba duwa me. Iyo la duwa me abadji zirika. Memne da wetri ya bengi ki wevi gwan de ken gaden. Ola duwa me nubi abadji gani kufon la swa me gasiri kemia. Ola wa me didi misa kwa kidu misa da me nubi atal Antonio koko e. Sopa dube aduwa me. Welebe wwa ola swa me la ve di do be kuta be beningla me ne chochi atuwa. Ola ho baba do na me be igbe o li. A ekuhuya mi no dia mi agbo tafunu la ve hogbile won kuhuya mi le nyame inu be Pierre Zigan nyasunu hume ele ru asimadi ru George Mensa wuwadi e mon vegun le du simene mi to metodi salembe adwantili an kopine mi so CNTT gbana ele kona vegun mi Ezebi obe humi aso bene kodivu atogo kudo eduta. Amenu mve kugle achobe humi aso aneho lume. Europe kudo Amerika. Aweto ezebi umak teodule kelenyi elektronisien le lume. Aweno ezebi o afiavi povi kelenyi. Amenu mve didia enyi salfam deta hojeng bonbon. Wano vino sunyo nwa sunoku wabe vyo ambe inu gbeabe no vyo nusuo Eustache, Michel, Eric, home vuvwe wedo nuk umia umia uledo akbe manyag mso jimenami do. Onake okemi ona yo welebe ne yobe ameveve. Ezebio Abib Florent Oladele ameke nyajan de promotion sociale d'Etat. etrongbe le pewetri ni gwan ben keke ton gwan gbele be pegban vo ni hoho mi e yo di le pewetri ni gwan ben keke we aton gwan gbedo atweta kini yo matin to mi akin kenji de ka la so pe dodo va tu mi wa yo le to radio canal fm di le do pe mi ado mi amesi ame do mi abe wona ko keke mi oroda yo gwa tagba le pe mi be mi ano yo nti kwa sida wetri ya ben keke we ton gwan gbea ni yo awo apedo misa do yebe klabe jan gbogbon taki la no ni nkeke kagun be misa ola wele metodis galilee be adwa me le pogan nde kenga siri kem mini choti atwa ola ho baba dona me be egbiwa tanu 50 to abado mi abenu gbeglo ete penami awu be fio ho mi aso agunyogbono be fio sabe haklora azan le di be ho mi ati ko be home ati ogbe be home home vuvu ko donu home yomi awenu ahosi gba kuda mi nu gba be vio o le do ape soji mi na mi bo na ki o kemi ona yewo wele be ne yoba mi vive togbi gan lele klele inigun ahadi yawo ikwe nyame wola li elias ameke ni efio le agunyogbono Eni inspecteur principal des douanes Hotien Gbongbon, directeur général né hôtel Concorde Yale Lomé, et chevalier de l'ordre du Mono Bakudo, chevalier de l'ordre national du mérite, Eni presbyte né presbytère Nyanyon Ramea de Togo, Amé Trongbe, les péwetri à Tongouan Bengi qui voit Tongouan Belebe, Pekata Kouti, Eni Horomia, Kene yo matin to mia kenke mia jide kare kala do akwa yo le to radio kanal FM di le biyo soto wono atano 50 sibe bado mia be mbe bulu pata etepi na mi kanal FM do pia le do baba na kuhome vuvu kia o.
8: Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.